0: محمود راغب چتن اروا کی آواز میں گانا ختم ہو اور آپ کے ساتھ آپ کا عاشق آ گیا ہے۔ یار ہم کتنا کچھ پا سکتے ہیں اس دنیا میں، بس محنت کرنا نہ چھوڑیے۔ ہاں جی، مست مولا گورو ایسی کام کی باتیں لے کر آ گیا ہے۔ شام کے 4:04 ہونے کو آ گئے ہیں۔
1: ٹائم چیک ان ایسوسیشن ود نصیب میڈیکل سینٹر، قطر's لارجسٹ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر۔
0: ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں اور آپ کو نا محنت کرنی نہیں چھوڑنی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار کیا ہی ہو جائے گا، ہم اتنی چھوٹی سی چیز ہیں، ہم کون سا بدلاؤ لا دیں گے دنیا میں، کیا ہی الگ کر دیں گے۔ لیکن سوچئے کہ آپ کو اس سمے موٹیویشن ایک مچھر دے سکتا ہے آپ کو موٹیویشن۔ ہمارے شریر کے آگے وہ بھن بھناتا رینگتا ہوا مچھر جب ہمیں ڈستا ہے تو ہماری پوری باڈی بل بلا جاتی ہے، ہم ایسے کر کے اس کو چٹک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ چھوٹا سا مچھر ہمارا خون پی سکتا ہے۔ تو سوچیے ہم جب اتنے بڑے ہیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو چھوٹا مت آکیے، آپ بھی بہت بڑے ہیں، کچھ بڑا کر سکتے ہیں، اور بس صحیح موقع کی تلاش میں رہیے۔ 89.6 مرچی ون پر میں نے یہ موٹیویشن سے آپ کے اندر بہت سارا موٹیویشن بھر دیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں شام شاندار کی مرچی بھر۔ ہاوی بھائی گڈ ایوننگ، اٹس ہاٹ۔